प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः काम।

येन भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति।

सविताभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वक्षसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः सम

0: कवचं पुण्यं सर्वोपद्रवशान्तिदं सर्वरोगप्रशमनं सर्वदुःखनिवारणम् आयुरारोग्यशुभदं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् यः पठेत् कवचं दिव्यं शृणुयात्वा समाहितः सर्वान् कामानवाप्नोति दीर्घमायुश्च वर्धनम्।
1: This is an ad for YouTube Premium, which is ironic because if you had YouTube Premium, you wouldn't be seeing this ad.

त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं सत्यं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचारस्य शिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्भातात् अवान्तरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात् धियोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं

चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रथं च वरदं हस्तरिपिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगंधानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिन देवं जगत्कारणमच्युतं आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृतिः पुरुषात्परं एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनामरः।